را روانه خبرونه مو ستاسې خپل خبرونه خبر او نظر د چپ کې زمونږ او اوریدونکو لتاسو اورو که کولای شي وایوري او ګډون هم را سره پکې وکړي.

خبر او نظر خبرونه ته محمد عبدالله الهام هرکلی کوم. په دې نیم ساعت کې تاسو راته ټلیفون وکړئ، د خپل سیمه حال له موږ او نور اوریدونکو سره شریک کړئ، دغه راز خپل نظرونه او تبصرې هم را سره شریکولی شئ. که د ورځې په موضوعاتو راته خبرې کوئ نو مهم خبرونه مو دا و چې ناټو وایي وروسته له هغه د وضاحت په لټه کې ده چې د امریکا دفاع وزارت په جرمني کې د خپلو میشتو سرتیرو د 15% برخې د ایستلو اعلان کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد د پارلمان مشرانو ته په یوه لیک کې ټینګار کړی چې له ایران سره جګړه پای ته رسېدلې، خو د ایران د سولې له هغو وروستیو وړاندیزونو خوښ نه دی چې ایراني استازو پاکستاني منځګړو ته سپارلي. د ایران حکومت دوه نور بندیان له اسرایلو سره د همکارۍ او هغوی ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړي. په هلمند او ننګرهار ولایتونو کې د څلورو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړه شوي. تاسو په دې اړه

0: وکړه په دې شمیره یو زنګ را وهي موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو 00 تلور تلويخت اتزره دولس لاس لاس که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 تلور تلويخت اتزره دولس لاس لاس خپل نوم شمیره یا پیغام را ته پریښودلای شي
1: لنه کمرغه زندي اوریدونکو را سره همدا اوس استودیو تواصل دي سردار ولی حقانی په هلمند کې دی خاغله حقانی ستړی ما شیخ پروانه ته خراغله راځه چې لتاور علیکم السلام ستړی ما شیخ مهرباني مننه کاګ دې اورو او خ سفر راځي مهرباني وکړئ چې په کوم موضوع غوړي خبري وکړي
2: غواړم چې په دا موضوع خبرې وکړم چې دا د هلمند د روز په اجتماع وکړي
1: دغه سده شاوخوا د شمال غږ دی چې لکه داسې ګوشت ځای ګیر کړی چې موږ د غږ واورېدای شو شاوخوا د شمال اوس یو څه خشو خشو مهرباني وکړئ
2: ما دغه چې پرون دغه پېښه په هیله کې وې چې دغه جنوبي ولسوالۍ جمعې په ورځ باندې په نوې ولسوالۍ کې چې دغه ورځ څخه دغه خلک ډېر اجتناب وکړي دا تېره ورځ هم داسې قرباني د خلکو ورکړي دي دا د هلمند رود چې دی دا یو غټ سیند دی په دناوې بهیږي نو زما دا غوښتنه ده چې هر څوک کولی شي دغه دغه ځان وساتي
1: څنګه ځان ترې ساتلی شي کله وغږې ځکه چې هغلته د خلکو سر کار وي په ژوند کې ته د خپل منطقې را ته ووایه ته په کوم ځای کې یې او څنګه عملي لحاظ تاسو
2: د دغه ناوې بغل ته مرجع ولسوالۍ ده بس همدغه زموږ ورته نږدې تنګ کې یو بس موږ هم دغه کله کله د هلمند ورته ورځو خو کله کله داسې بعضې خلک یو چې کوچنیان د بېس پرسه ورواستي ابارونو بیا داسې یو مشکل پېښته خو چې یو غټ څوک مې ورسره بیا داسې څوک روته و داسې خطرناکه ځای ته وروانهسي چې هغه
1: خو دغه تازه کوم چې ولیدل حقاني صاحب غټ کس هم ورسره و د دې علت څه وي چې دغه رقم بی احتیاطي کوي خلک ستا خپل تجربه څه ښه خپل مشاهده دلته خلک ګوري ولی دغه سکی
2: غټ خلک ورسره دی علي دا غټ خلک ورسلی و خو چې ورسلی و نو چې بیا هم باندې بایس سینو چې دا سی او کښه چې راونه دي خدای نه کړ دا مشکل و چې وس په هلمند کې دا کښه پیو
1: او څنګه مخنی ول کېدای شي څه کېدای شي یعنی تا خو یادونه وکړه چې لویان نور څه کېدای شي عملی ځکه چې دغه دی حتی په ننګرهار او په نورو منطقو کې هم دغه دی خبرداري سیستم تر ډیر دی مثلا غلطه لیکلی وي چې دغه توبه ډیر دی د تماور ګډي یا چا لامبو نویز ده د دې خبرداري سره سره خلک دغه سه قرباني ورکي هغه دی فکر کوي څنګه مخنیول کېدای شي
2: په دې کې نو باید د سويس چې حکومت هم دې ته توجه وکړي چې هغه خلک چې داسې بې ځای کارونه کوي باید حکومت هم دې ته توجه وکړي چې انډي انرژي و داسې خطرناک ځای ته زه فکر کوم په دې کې به څه مشکلات په دې کې راکم
1: او بل دا دی چې د سندونو په غاړو په ځای چې د خلکو د نږدې ورتګ ډیر خطر وي دغه څه د خوندیتوب لپاره څه کټاره درول شوی وي یا یو ځای ډبرې خول شوی یا استنادي دیوال دغه څه د سند په دواړو غاړو کې په دې منطقو کې شته
2: بعضی خلک ستا دا پاس خلک ورته شي چې طبیعت دا خواته خطر دی خو بعضی خلک ساره خلک دغه په دغه باندې هم نه پوهېږي کار بس پر ورتي چې باره مغه د ژوند د ګواښ سره مخامخ دی
1: ډېره مننه حقانی صاحب چې خبرونه تراغلی او نظر مرا سره شریکې پر دې مهم موضوع را سره وغږېدلې په خوست کې صادق ایثار دی ستړی مې شي ایثار صاحب خراغلی خبرونه ده
3: الحمد صاحب سلامونه تاسو ته د سره اړیکو ته کارمندانو همداشان او د افغانستان غریب ولسته سلامونه
1: زموږ سلامونه هم ومنه مهرباني وکړه په کوم موضوع خبرې کوي
3: ډېره مننه نو الهم صاحب زه به نظر دا د افغانستان او د پاکستان په اړه باندې لږ نظر وایم دا چې مخکې چین په دغه کې موږ یې ټوب کړاو چې دا جنگ جګړې ختم شي او د لارې خلاص شي خو دا څه کومه لاسته راوړنه یې ونه درلوده شاید یو شل پسه د لاسته راوړنه یې وا ځکه چې جنگ جګړې یو څه کامې شوې کنه نو په هغه سره عادت باندې داسې یو څه ځي په دې پسه خو کیږي خو ډېر کامې شوې خو اوس په دغه کې چې خبرونه کې مې واورېدل نو برتانیا غوښتل دي چې منځګړی توب وکړي او دا جنگ جګړه ختم شي دا لار خلاص شي نو دا
1: سپارښتنه کړې د دواړو لورو ته بالکل سپارښتنه کړې د دواړو لورو ته چې اوس تلګ په

0: راته وغږیږه چې د دغو لارو بندښت ته څنګه اغیزمن کړی، په تا څه تاثیر کړی دی؟
1: الهان صاحب د دې لارې خو ځکه چې ډېر تاوانونه راولي دي، نو ځکه دا لارې باندې دي. الهان صاحب ته درته ووایم چې دلته اوس په افغانستان کې چه خبره چې هر څه د سړي سر ته ختلي دي، نو دا پاکستان لاره خو چې دي دغه لنډې لارې دي، دلته هر څه چې له پاکستان نه راتلل دلته ارزان غورځېدل. نو که درته ووایم د افغانستان خلک 80% خلک په کارونه دلته په بزګارۍ بوخت دي، نو دا جزونه 60 کال چې دغه لارې بندې وي، د دوی سبزیجات میوهجات انټول همداسې راسته شول. هغه کومه خواري چې کړې وي، مصاري پې چې کړې وي، ولکه هغه هم لاسته راوړي دي. نو دې ته موږ ډېر هیلهمن یو چې دا لارې خلاصې شي، د جنګ جګړې ورکې شي دلته په افغانستان کې. بدیل لار به مونږ پیدا کړو، نو بدیل لار خو داسې مونږ وایو چې له امریکا نه به مونږ ته دلته یو څه را ورسیږي، خو هغه خو قیمت را رسیږي. دلته خو دا لارې ډېر لاندې دي، دا دواړه ګاونډي هیوادونه دي، اسلامي هیوادونه دي. مونږ غواړو چې دا لارې خلاص شي، د جنګ جګړې وکړي شي.
0: دا د بدیلو لارو خبره تا وکړه، ځینې دا استدلال هم کوي چې یو څه د لرې لارو نه مثلا راشي، یا مثلا د دوا درمل د دغه هیواد پاکستان نه راځي، له نورو ځایونو دې واخیستل شي. آیا دغسې څه ممکن وي؟ مثلا دغسې ځینې کاروبارونه دي چې هغه دغه د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته تړلی دي، او دغه د نورو لارو له اوږدو لارو راوړل یې هم ستونزمن وي، یا بیخي غیر ممکن وي. دغسې څه مثالونه په خپل شاوخوا کې ته هم لرې ګوري؟
1: ولې نه لرم الهام صاحب، ولې نه لرم. نو موږ خو پوهېږو چې هغه چې له امریکا او له لندنه به هرڅه راشي، خو دلته قیمت غورځي، دلته غریب ولستی وسې ولاکه لري څوک. نو دا وروسته یې کړی چې دا درمل په اړه، ځکه چې پاکستاني مخه درمل دي چې دلته راتلل، اوس هغه درمل ډېر بعضې ځینې دواخانو کې پیدا کېږي، نو رانشته پاکستان کې باندې دي، دلته چې ګرمي هم دا دغه مونږ قانوني له افغانستانه وړي دي، تقریبا 2000 فرمونه هلته په پاکستان کې په ایثار پاتې دي. نو موږ د بي بي سي نه د مسؤولو چارواکو نه دا هیله لرو چې د پاکستان له مسؤولو چارواکو سره خبرې وکړي، له افغانستان د اسلامي امارات سره خبرې وشي، دغه مچۍ را پرېږدي، ځکه چې هلته ډېره زیاته ګرمي ده. دا لږه مچۍ نه دي، ډېرې مچۍ دي. موږ دغه شتمني ده، موږ ډېره غریبه طبقه یو.
0: پلانډو کې لګ په دې اړه څوک چې ستا غاغه او پلانډو کې لګ دا ورته وي چې دا ستاسو مچۍ دي کنه، د موقت لپاره په سړه موسم کې پاکستان ته وړې وي، او اوس هم بیرته باید راوړې وای، خو سالته هوا خرابېږي او دا خرابېږي کنه.
1: دا موږ هر کله پاکستان ته ورو خو ساګ دغه د لارې باندې دي، نو دا موږ قانوني وړي دي الهام صاحب. دلته موږ پارچې لرو، دلته په پاکستان په ګمرکاتو کې پارچې لرو، 2000 فرمونه دي هلته په اوس په پنجاب کې پراته دي، سخت ګرمۍ زور اخیستی دی. نو خدای خو نخواسته که دغه سې لارې بندې وي، نو دغه مچۍ دې ټولې ختمېږي. دا د افغانستان مچۍ دې د شاتو ټولولو لپاره پاکستان ته وړې وي.
0: او بل کلنډ په دې هم راته وغږی چې تاسو خو چارواکو سره خبرې کړي دي، ګورې دغه ډیورنډ کرښه له پاکستان طرفه کډوالو ته خلاصه ده، خو تاسو خو اسناد لرئ قانوني، او چارواکو سره خبرې کړي دي چې له هغې خوا تاسو ته اجازه نه درکوي چې دا بیرته را انتقال کړي؟
1: تر اوسه خو له پاکستان چارواکو سره داسې خبرې نه دي شوې، ملي ټلویزیون کې مرکه هم کړې وه، خو له پاکستان مسؤولو چارواکو سره تر اوسه داسې خبرې نه دي شوې. دا له بي بي سي نه موږ دا همکاري غواړو چې د مسؤول چارواکو د پاکستان را پرېږدي، یوه لکه څنګه چې کډوالو ته خلاصې دي، همداسې یوه مناسبه لاره موږ ته هم خلاصه کړو، د شلو یا لسو ورځو لپاره دا
0: موږ د مچې
1: را
0: وړو
1: افغانستان ته.
0: مننه خدای دې بي بي سي کې د خبرې خبرې شوې، خو ښه خبره دا هم ده چې هلته مخامخ چارواکو سره هم دا خبره شریکه کړی او دا غوښتنه وشي. مننه. عبدالحی محمدی کندهار کې دی. محمدی صاحب ستړی ما شیخه راغلی خبرونه ته.
2: السلام
0: علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مہربانی وکړی تاسو په کومه موضوع خبرې کوي محمدی صاحب؟
2: ولیکن الحان صاحب د سړی ما ته وویل ورځ د پخې کنه غوښ مانا اقول دوه دغه نه څه دوه لري پخې کې خدای نه زوره نه
0: شه په دواړو خو په دوه په ګرد باندې خبرې وکړه په لاندو
2: مہربانی مننه. خیر څه سم ان شاء الله یو خدای نظر در کوم پر درجه باندې د نظر کوم دا که مر خو په خو مر خارج اوسې سره ویم بول دا روسان په نامه سره وایي چې دې خو ور و وتی هغه څو ملک نه ویلو ګرځ سره یو یو ګرځ نه هغه ګرځ نه خپل واک سره دا ټرمپ څه مده دی ودی په اودار کې نه دی ځان دی اودار اودار کې معنا نه مات ما مصرفونه نه دي چې وز دا نارڅون د خیر سره پر ماچدو د دوه مثال کار خراب دی او دا څنګه ګډ وډ خبر کین هم صاحب د ایران ځان خلاص او د کانګرس په کاول نه کوم ایران ځان پاته ورځي او نه کوم دا دا څه ګډ وډ خبر کی په خپل وار پر خپل ځان ارز و کی دا خپل ملک ته وستو وای دا ولکه د خپل صرف خلاص دی ما غوړ جن تستو ال ما دا سی دوه ما وای دا سی کینه د جفل صاحب
0: کار نه خو دا دی چې ولسمشر دی دی و هوا د قوی خپل سیاست مدار دی ډیر غټ پنګوال دی شاید دای د خپل کورنی سیاست خپل ډول وی په دې ډول باندې عمومي افکار مدیریت کوي په دې ډول د خپل هواد ملي ګټه به ساتي. نو راځه په بل ټکی ته هم ورځه مهرباني محمد
2: صاحب. دا رادیو ستاسو ولا چې تاسو وخر دا تاسو وړاند خبر وکړي چې رادیو نه دا ګوره اوس په سلو کورو کې د ازمر ماول د شپې په سلو کورو کې لاس کور تلویزیون نه لري د سلو کورو دا رادیو غانې چې کینه دوه نه د غلري دوه نه دا رادیو شمع دوه نه اوریدونکو لري چې دا اوس مر سره مثلا په آرام صرف کې اجازه اطلاق ان مې دی فارغنده کوم چې کوب کله چې واغه ول مر چې منځو کو دا د خلیس میجرول ګر پر دا رادیو باندې سره ټول لکه لکه دا ستاسو ما سلام دي مرور رسید کی ان شاء الله کی او ولداس پر رادیو را چوج په دا کې کینه ولزات دي ولا کولی دا رادیو یو خدای دا رادیو دوه نیو ولتون کې لري او دا ستاسو زخ وی الحمدلله اش څنګه نه دا رادیو دی کینه خلک دي خوشاله ډیر دي خوشاله دي لرنه کینه او یان هم تاسو په لوندو پر ازمه دا فوټبال تا ول تا شي دا ودا کابل شي دا فوټبال ولا دي
0: او ځکه چې سالت بندیز او حالت چې کله بندیز دی په غلو غاړه په بهر کې وي او دوی له فیفا غوښتنه کړې و چې دوی ته د بهر کې د افغانستان د لوبډلې په توګه د لوبې دوی اجازه ورکړل شي چې دا اجازه یې ورکړه
2: وای زازا خو ورکړل خو دلته بارو خو د سکسي سره جوړ شو بیا سره یو ورځ دی بیا په شهر دی بیا سره بغنه شاته پرواله
0: خدا خو محمدی صاحب دا به هغه موضوع به لدی سره نه تړو ځکه دا خو ورزش دی او د خپل د خلکو خپل د انجونو خپل لوبه و اغه بیل موضوع او تورونه یو او اغه قضیه هم غلطه روانه و او د دې دوه لورو اوس موږ سره استاد هم نشته د کنا چې په دې موضوع نور تفصیل ته ورشو په لاندو کې بل
2: ښه یو هم صاحب یو خبر درته کوم دا سعودي تو ورته دا سعودي تو ورته دا شراب برابر زراعي خدا ورته خدای لري وګوره ولا که خونه کې په سعودي کې شراب کوي او تا دا کان لري سره اوس کله لوګر سره سره در باغ واړه ورا بیا بس خدای لري ورته ولا اوس به څه خبرې کوي اوس سره زه شر بدم دا قربان سم دا خار دا قربان سم دا خار دا بجنه شي ورته کې دا تا دا کان لري سره دا اوس خرڅي او تا ورکه کده ځای غاټه ته په دې ورکه ورته خپل ځای
0: وټه مننه محمد دي مننه محمد دي چې خبرونه ترغله په ټولو موضوعاتم را سره خبرې وکړه. هغه د سعودي حکومت هم کستاس خبري اوریدلې وی هغه د یو کني سعودي عربستان خود نړۍ په وسنۍ او ملتونو کې یو قوي ملت فعال ملت دی یعنی نور ملتونو سره راکړه ورکړه لري او دغه شین شاهد د دوی خپل اړتیا به خپل کورنۍ سیاست دی. استاد ډیر مننه محمد دي صاحب او ور به شو په کابل کې لما لوانګ را سره د هغه نه بو ور ستړي ماشي خراغ لخبره نتا اغلی لوانګ
3: سلامونه الهام سام تاسو او امکارانو ته مزما نظر ته دا وبو پر اړه باندې دي چې دا شز دا وبو وړي وي نو دا پکې دا شز دا وبو وړي وي چې دا افغانان چې پر دا شز ډیر باندې زونه لګي نو هغه چې کله یې لاس بار لکا واشان لکا پښنان بار لکا رقم پر رقم ته مونږ دې کېږي نه دې ته څو دې کېږي دوی وړي دا شز باندې کړي څو څو غره دا کپری وادونه دا اسلامي وادونه دا عربي وادونه دا شایسته شایسته شوزی دی لکړی دی دوی د سنادي د پرځ کړی دی خاطر که شخصی خلقی که حکومتی خلقی خاصی بالا بست شد سر فراتا در نور یعنی نسی کولی خاص شدی دی
0: کلگ پا دی هم را تا وقتی کلا چه تا تا خاقا کلیوال خزه هم در معلومی گی نن پا دی خبر که من گوری دل چه یوازده او بو تا غرزی دلی دا او بیا دا نور طولو پسی حاتا کردی دا خزو هم حاتا کردی دا چه غر او باسی او لدی سر دا نور چلور مرمنی هم او بو وردی دی لگ پا دی را تا وقتی چه خزه چنگ آسی پذیری وی چنگ زرار ور ترسی دلیش په دغه حالاتو کې هغه د یوه زړه اوبو اخیستې وه پسې نورو هم پسې ځانونه واچول هغوی هم زیانمن کړي
3: نو دا خو د ناپوهیه دا کار کېږي که اوس دوی ایلاوي دوی خپل سر ته ایلاوي خپل خوښې ته ایلاوي دوی به ډېرې پوه وي ډېرې ګرد منکتابې لیدلې تکسود یا کسر یا منکتاب ډېرې به پوه وي دوی سټم دوی نه کوي نو نورې ولې پسې وغورځېدلې نو دوی ولې یو تاوان دوه کې خوتې یې کړې وي وایي دا طالبانو ته دا د حکومت خلکو ته بېسې کړې وي دا د کلي خلکو ته چې راسې داسې ستونزه پېښه شله نو په دغه لا دا د دوی ناپوهیه ده نو دا خو ګرد نارینه ملامت دي چې دوی په کور کې کښېنولي بندیانې کړې بندیانې کړې هغه چې لاسې بله نو همداسې لیله کارونه ځینې کېږي خو سترګې وږي یا مباره خوارانې داسې په ساف یا ټکر وکړي مترې ووایي یا په سړک روانې مترې ووایي نو دا اوس څه خبره نه ده وروره نو خو
0: خو دا نادیده توب خو هم د دوی له یو څه سرچینه اخلي کله چې موږ په دې اړه خبرې کوو چې د دوی عامه پوهاوی د خلکو لوړ شي چې د پیښو خطرونه څنګه راکم کړي څنګه ځان خطر ته ور نه کړي د دغه عامه پوهاوي نه ښځې څومره ګټه اخلي څومره دوی ته د دې زمینه شته چې په دې دغه موضوعاتو په اړه معلومات ترلاسه کړي څومره دوی مثلا رادیو ته لاسرسی لري څومره خپل همدغه نارینه راځي دوی ته د دې فرصت ورکوي یا په ښوونځیو کې یا په نورو فرصتونو کې دوی اوري چې د دې شیانو د دې خطرونو په اړه پوه شي
3: ښوونځیان خو اوس نشته وروره نو دوی به څنګه همه پوهاوی زده کړي چې دوی یو څوک ونه ویني نو هغه خو چې ګرځي سره یو څوک وویني ګرځي بالا بس باره زده کولی شي نو داسې دوی په کور کې ناستې بندیانې لکه په قفس کې تمرغیانې بندیانې دي نو دا به باره څنګه همه پوهاوی زده کړي وروره نو
0: سره لدی چې مثلا په تیرو کې ښوونځي هم خلاص وو او اوس حالت دغسې دی نو دا به فکر کوي چې راتلونکی به نو ډېر تیاره وي
3: نو تر دغه به لا په شپه ورځ به تیاره کېږي وروره زما نظر دغه و
0: ډیر مننه خوره چې خبرونه ته تشریف راوړل راغله خپل نظر د شریک اید محمد پکتیا کې دی ستړی مشه اید محمد ته هم خبرونه ته راغله
4: سلام علیکم احترامات من کابل کې محمد پکتیا
0: نه زموږ سلامونه هم ومن مهرباني وکړئ اید محمد راته وغږیږه په کومه موضوع خبرې کوي
4: ما حوالین موضوع دا ده اصلي صاحب د مرکز نه تر ډنډ پړانه پر سړک کار شروع ده پخې کښې چې مزدوران دي دا نن ګیز زور اخلم د انجینر ته مې ورته چې کار کښې مې نیول همه نیول نه کړو خو د دفتر نه ځان ونیسه داسې مونږ په مثال سړک په واسطه ځان داخل کړو بازار کښې کار نشته بل نشته کارونه بېکاري حوض ته رسېدل ده اخر دا ولس به کوي څه شي دا ولس ته ځای راپاتې چې کوي به چې څه جواب ته جوابګوی به خیر څوک وي چې کارونه نشته سړک کښې کار نشته بازار کښې کار نشته بل نشته بل نشته دا ولس به خیر کوي چې د شکایت چا ته وړاندې کړي
0: ته څه فکر کوې څه باید وشي چې دغه کارونه پیدا شي مثلا ته څه کولی شې څوک څه وکړي چې تا ته کار مثلا پیدا شي
4: اوس دا دوی وایي چې بېکاري نشته بېکاري نور څنګه بازار ته ګیز وختي بازار ته لاړ شو تر ماښام وو نیم پر تایبي وي سل روپۍ یا پنځوس روپۍ غریبي وو په هغه باندې کور ته نه کېږي غوښې ته خو سړي اوس نه رسېږي سعودیان بس کښې ځایګه ده بس سړي هېڅ ته اوس نه رسېږي دلته سړک کار شروع دی مرکز پکتیا مرکز نه تر ډنډ پټانه پورې څو کیلومتر سړک ده څو ځای مثال کار شروع کړی بازار نه ړنګ څو کور نه ړنګ څو ورشې د انجینر صاحب کار کښې مې ونیسه مرکز ته ورشه دفتر نه ځان ته وکړې نیسي خو سر مې د کار شروع که نه نیسي بېخي داسې وایي چې موږ مزدور ته ضرورت نه لرو
0: خو دا خو یوازې دا یو ځي وا پروژه د سړک جوړولو کوم مثلا په دغه سنور فابریکې وای نور شرکتونه وای نور کارخانه وای تولیدی کارخانه او یا هم نور فرصتونه وای چې په هغه کې کار کېدلای شوي تا به فکر کوم چې اوس دغه شکایت نه درلود فکر کوي څه کېدای شي چارواکي به هم شاید ستاغه غوري نور افغانان هم هغه دی میلیون ستاغه غوري فکر کوي څه کولای شي دغه حالت بدل کړي
5: وس دا حالات مثال لکه تاسو ویل دا یو مثال در کوم وځي وځي په پیرا کې خلپا چوڑا کې کاسله تو کار کې مونږ سي هر څه خلص ونه ضرورت وري اوس مثال څه کیسم چې څنګه لمنځو کوم ډایر کار کړ کوم لمر رخي دي بازار ته یا مثال ګاډي چلو میا بل کار کوم مثال یو نیم سل روپے کوم ام په ډیر سختي چې د کور درازم د کور ضرورت نه ولاستل په 200 باندې ما د کور ضرورت نه پکې کېږي دا یو نن سړک ته ورانم چې مزه د انجینر ته مرته مال انجینر سب کار کې مونږ سم دفتر ته ورته زه د دفتر ما سل دل د دفتر کې زه چا ته ورته ما دا تاسو د بسیل ازور له خوانه زه په عمومي کې کدار باندې کوم ځا کوم سړی ته کنه ولدا ته غریبان په کار کې نسی خو دغه د وڅو نه کنه نه سی ورسته بیکاری حال تر رسیدلې بیکاری مانه تاسو څنګه ته وکی اوس مثال په فابریکا پالتي د سړک کار پالتي یو 200-300 نفر دار سوالینه مونږ نور د مثال په ولایت کې د فابریکې پالتي بیکاری څخه میږي چې ورځ لاس لاس نفر کې مصروفيږي ان ټول د بیکاری څخه ته نه کوي یار ثلاث کار باندې مصروف
0: مانه نه اید محمد پکتیان هله د چارواکو او هغه دغه پروژې چلون کی چې تاسو یادونه وکړه هم ساس خبر اوریدلی وی نصیب الله اڅکزای په کابل کې د کاغله اڅکزای ستړی ماشه تم خرغله خبرونه ته مهرباني لتاورو
6: الهام سه بدرن سلامونه خبرې د شخص خوښ تکرو غوړ وګوره
0: مانه نه هله د ته به هم خبر راته وای
6: د دې مننه نه خوشاله ستاسو په دغه په باندې یو باسه شریکه مو وکړم په دغه موضوعګانو باسه کوم یو موضوع د سمش خواتم د کابل په غمام ولسوالي شایته بلدی یو رغل د سبب په څنډه وزي یو ورځ مخکي نو هم دا کوم یو ماشين رغل د بو سین تر رغل برکره اکشن اخستل هغه چې هغه یو ماشين دغه سه خلک او بو په کړی دي دا څنګه وځي د ډک ډک روان دي د فرمان و او له توسم نه دی چې کنه هم نه وي
0: بالکل بالکل او مېرمن
6: و هغه ماشوم چې وړ دي بلاکره خبره مو په سټوپ کړی دي مور خپل ژوند لاس کړی دي خور په سټوپ کړی دي خور خپل ژوند لاس کړی دي بل خور ویل دي اته نور څه کې د ماشوم په کړون څنګه زنانو او یو ماشوم خپل ژوند لاس ورکړي نو موږ یو څه په دې کې دا خبره کوو په دغه چا لا کوین دا په شوالي ولا باندې دا ځکو په نه هي ولا باندې دا ځکو چې تی خواته ګرځي سره کوم څه تی کوي چې مثلا کارګي ته مفر د پخته مفر د پرماته مفر د انته مفر د خدای ته ځا سم راوړي
0: نه خو نه راګر زول خو اڅکزای سب د حل لار نه ده بندیزونه په ټول کې د حل لار نه ده ځکه دا وخت بحث دی دلته په دې بنور بحث فکر کوم ونه شو کولای خو دا هر څه ته یو لار جوړول غواړي مثلا د پیخو د خطرونو راکمول استنادي دیوالونه یو ځای د سند لغاړو دیوالونه پورته کول یا هم کټاری ورته جوړول یا هم غلطه خبرداري ورکول پلونه جوړول ډیر زیات هلاري دي چې هغه مخني ولا شو بل خپل خلک څنګه په اول کې دای شي چې دا رقم خطرونه ته ځان ورنکي
6: بالکل یې هم سم سم ته ډیر خوند خبره وکړه کته چې تاسو چې سنادي له ور پراوږو او موږ هم دغه سنادي له ور پراوږو ته ورو یا دې کو پلچا کوټه جوړه یا دې کاندوال تو چې درته دا اخو شمه الوي مخ په یو خطر کې مخ په ځان په هغه مخ ته کوي مکور ته غمړي مې د کور انسان ته غمړي چې زه زنه نه د خدای په کې کور کې سالو سلو په کور کې یو ماشوم نه پاتې درنه نه پاتې نه مثلا خو نه بل څه خبره سلام چې بازار ته وځي په ګټه وټه سروان مثلا نه ولخ په درنه سره په څنګه بچ راوځم ماشه پراوږه په نه بچ ځم کور ته ځم خپل ماشین څه وای ماشین مته مکتب تک لري ته مدرسې تک لري ته کور تک لري ته سبق تک لري ته چیرې تللی او دا به څه مثلا دولتونه
0: څه مننه
6: چې استنادي جواب ته ای له نتا کار ته به موږ به څه شکل ته
0: پلانډو
6: کې چیرې څنګه کاری وګور
0: مهرباني پلانډو کې چې کاورې دن کې منتظر دي مهرباني
6: کار په برابر به زه په موجود به زه ته مل هم څه مثلا چې څنګه د کار په ورځ ولا کار روزګار نشته په افغانستان کې په کابل کې د داس
0: څنګه پیدا کېدای
6: شي و پاسپورتي کې متال دی و اصل کلي باندې ته خبره کوي چې څه څه پرېږدي چې موږ خبره کوي ځینې ځینې شایته چې موږ دې باندې ولګي موږ دا وایو په خپل حکم چې دا وایي چې دولت ته شي د ولسم پلان یې موري تبا چې د کار مينو ته برابر کې د ځوانانو د خلک خارج روان کړه پاکستان روان کړه ایران روان دا کوم کو چې په افغانستان کې په کار باندې خی هغه کاکم ته بنجو راچی یو څوک تاریخ چې کراچی په ټوندلو او کراچی دوری بوزه کړي لري دوری بوزه ځای لا کا چې مترم خنیوې تک یې کړه دغه دولت د خدای په ځکه کړه په امر ځوانانو ته د کار مينو برابر کې هم دولت ته خوښ خلاصونه ورځي ته خو یې خواته لاس ورته د خلک چی شو محمد چی شو محمود چی شو دا خو دا به څه چی شو کیږي
0: مننه استاد دا خبر مهمه خبره ده چې د استاد لاسونه هر خاطر سیږي باید دولت هم خپل لاسونه خلاص کړي غبندیزونه مالی محدودیتونه نور چي دي دغه خلاصول په کار دي ترڅو پر دغه اقتصادي وده تلاره هوار شي شاه سلطانه هلمند کې در اثر مهرباني وکړي له تاسو ورو شاه سلطانه هلمند کې
7: ګران اورو ست قربان سم ست په رادیو مژدونه خوشاله کله مور پلار د بي سي رادیو پر مژدې ګران د کن بس د څه خوشاله کله شپنی ته افغانستان تر غلي
0: ډیر مننه مهرباني خور استاد نظر اورو
7: موږ نظر دا غوښتي دا اوس طالبان صاحبانو حکومت تی بالا نه دا نور نه پرې خپل دی لکړي دی خپل دی دا سرودونه وړي یا یو بوري نور یو څوک وبونه دی وړي دا بس په بازارونو کې هم د نور مخان پټ پر نور باندې سختي د زورځي دی د دوی په ځان پسې کړی په شایسته انجران کې پرې کړی لس مخه ګرځي پر دا نور وای مخان پټ کوي کپنونو او کې یو ک دا سې رودو ته وځم خپل د جای رودو ته منځرو ته دی یا نور بند دی دا اگر چې رودو نه وي دا ملایان ملایان او منګیان او خوند دي دا رودو نه وړي
0: دا څنګه چې فکر دغه د مخ ته پټوالی څنګه فکر کوي دا علت دی چې رودونه یوړي
7: نو رسې دې ګران اورور چې وای مخان پټ کوي پټوان پر ځان اور کې شنه چې درې واغونې برته کپنونه او کې چې ناري نه بد سره یې څه ووځي نو هغه بار څوک دې کوي په ضرورت پسې بځي مجبور به وي د شاله خو نه زی او دوی چې خپل شزر اولی بالا په لنجرام کې سپری کړی لس مخان نیولې ګرځوي هم سیل ور کوي منځري ور کوي وسه به رودو ته بیا منځري ور کوي دا
0: اوس دا پیښه ستوري په دایلمند کې موږ خپل چیز یوځه دا به نه وي خوري په بیلابلو ولایتونو کې چې پیښه شوې دی هغه دی په کابل کې تاسو دا اوریدونکو خبر اورید په ننګرهار کې بیلابلو ځایونو کې دا پیښه کیږي او ډیرای هم د عامه په هوی د نشوال لامل دي د احتیاطي لامل دي او یا هم د هغو تدابیر د نشوال لامل دي چې هغه تدابیر نشته دي مثلا سیند په داسې ځای کې دی یا پول نشته حالت خلک مجبور دی هغه ځای نه تیر شي پتیره هم خځه بیا ډیر په دې کې متضرری وی لکه په دې راته وغه چې خځه والی متضرری و فکر کوي څنګه مخنی ول کېدای شي
7: نو ګران اورور هغه دار کم چې دوی پر کور پر دروازه باندې ناشته خځه د باندې مو په دې ډاکټر ته مو په دې بازار ته مو په دې نو دا که جامو چې دوی دونه غشتل دي دونه حکومت لري خولار سپارو دوه په دوه کې دي پیرداري او شي کوي چې ناري نام نه پېژدي کوچ نه يم نه پېژدي شي دي هم نه پېژدي دوی غلا خشاله دي چې ناري نام مو بوي چې کوچ نه يم وي شي دي هم وي دوی خدا خوشاله دي
0: ډېر مننه خور چې خبرونه ترغله خپل نظر دي مونږ ونو راوړیدونکو سره شریک متاسفانه زموږ خبرونه وخت هم په ختمېدو دی اسد الله راشد په کندوز کې او حسن آقا په هرات کې متاسفانه دوی ته نوبت نشو ورکولای وخت په ختمېدو دی ما عبد الله الهام داود اعظمی ابراهیم امیری او سید ولی ناصر تم دلته اجازه راکړی تر بیا مو په لوی بخون کې څښتن سپارم آرام اوسئ.

0: خراغلاست در من تمو زه مریم هوتا کرکلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطالب اوري کوم رنجونې تر واده وروسته کوم ننګونو سره مخامخیږي
1: کېدای شي چې په هغې باندې بعضې رواني فشارونه راشي د تر څنګ د هغې بدن کې هم تغییرات راتللی شي
0: په بې اولاده جوړو د ټولنیزو قضاوتونو اغیز
2: چې ته ملامت یې ته مقصر یې ته ګرم یې دا فشار ډېریږي په مور په اصطلاح یا په میرمن
0: او څراغ د راتلونکي د روښانولو راډیویي ډرامه
3: ته مې څومره بهتوره لور یې ته نو ورځه خپل لیکل دی وکړه
4: اوزم یو څو لغتونه راته پاتې دي
0: تاسی درمان اوری دا اونیز راډیو خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالی لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي موږ په تیره خبرونه کې د کموم رنجونو پر ودولو خبرې وکړې دا ځل غواړو د کموم رنجونو پر ستونزو او هغو کړاوونو خبرې وکړو چې ممکن دوی تر واده وروسته ورسره مخ سي او له هغو سره د مقابلې مشورې اورو ځینې وخت داسې پیښیږي چې کموم را واده سوې نجلۍ د شرم او د خلکو د خبرو له امله حتی خپلې غټې ستونزې هم چا سره نه شریکوي او هڅه کوي چې

0: مرحلی لري، هغه وخت د ډیرو ستونزو سره، له ډیرو مشکلاتو سره مصوم یم. خو زه وړه وم، هیڅ نه پوهېدمه. د دې ما په سر جنګ شو، همېشه به ما ته ډېر خوب راتلو، سر به مې له بالښت نه جګېده. او بل نه، له ما سره داسې څوک چې ما سره مرسته وکړي، ما ته یې ولاړه ده وښيي، نه ما داسې تغذیه وایي چې داسې ښه تغذیه واخلم. نو هو بېخي ښځه ډاکتر ته نه بوله، باخصوص نو چې زه امیدواره شومه، هېچا ما سره مرسته ونه کړله. کله داسې وم لکه ماشومه، هېڅ نه پوهېدمه چې زه د خپل ماشوم څه رقم وروزم، څه رقم یې وساتم، څه رقم د دې نه ساتنه وکړم، د دې نظافت وکوم.
1: د فاریاب لا ولایت نه یو بل مېرمن چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي، وایي چې د واده له لومړۍ ورځې له داسې ستونزو سره مخ سوه چې د دې تصور کې هم نه راتلې.
2: څه واده مې وکړله تقریبا 14 کلن وم. نو لومړی مې ماشوم ته په نړۍ کې راوځل، 15 کلن وم، او اوس هم 3 ماشومان لرم. زه د امیدواري په اړه هېڅ نه پوهېدم، او زه په هغه وخت کې په کلي کې کېناستم او زه ډېره واړه وم. نو د کورنۍ په خبره مجبوره شوم چې واده مې وکړه، او زه امیدواره شوم. نو بعضې وخت نه ژاړم، بعضې وخت نو څه خپله مې هېڅ ښه احساس نه کوه. زه خپله ما هغه وخت ماشوم وم.
1: دا چې کوم را واده سوي نجونې ولې د خپل ورځني ژوندانه کړاوونه لا نورو پټوي، راتلونکي کې کومې لوی ستونزې ورڅخه پیدا کېدای سي، په اړه یې له نسایي او ولادي متخصصې شنکۍ وردک سره خبرې کوو چې همدا اوس را سره سټوډیو کې ده. ډاکټر صاحب، ستړي مسې ښه راغلي.
3: سلامونه مریم جان، تاسو ته او ټولو درنو وطنوالو ته چې غږ مو اوري.
1: ډیره مننه ډاکټر صاحب. ستاسو په نظر یوه کومره ناوې د واده په مغه لومړنیو ورځو میاستو کې د خپل ځان د پالنې او ساتنې برخه کې له کومو سملاسي او عملي ستونزو سره ممکن مخ سي؟
3: ډیر ښه. کله چې یو نجلۍ په کم عمر کې، یعنی تر 40 کالو ټیټ عمر کې واده کوي، هغه خامخا هم د بدن له لحاظه کمزوري او خامه ده، او هم د تجربې له لحاظه. نو هغه کېدلی شي چې په لومړی وختو کې اول خو د رواني ستونزو سره مخ شي، ځکه چې هغه یو نوی ماحول ته ځي، هغه یو نوی کورنۍ سره مخ کیږي. نو کېدای شي چې په هغه باندې بعض رواني فشارونه راشي. د دې ترڅنګ د هغې بدن کې هم تغییرات راتللی شي. مثلا هغه کولی شي چې د نس په لاندې خواو کې دردونه حس کړي، کله ناکله بې نظمه وینه بهېدنه ولري، سوزاک هغه ډېره په عذاب کړي. چې دا هر یوه ستونزه طبیعي ده، ولې که کله ډېریږي نو حتما باید د ډاکټر یا د صحي مرکز سره مشوره وشي، او دوی باید پټه نه کړي. مهمه خبره دا ده چې دوی دا جرأت ولري چې دوی کورنۍ کې ووایي، او دا پټه نه کړي، ځکه چې پټول یې او د هغې ډېرېدل بیا وروسته د ځان سره ډېرې ناخوالې لري.
1: دغه ستونزې چې تاسو یادونه وکړه، دا ډول ناچمتوالی او هغه کومره مېرمنه چې کافي تجربه هم نه لري او یا هم معلومات لږ دي، په ورځنیو پریکړو باندې لکه د مثال په ډول دغه پروختیا او په ځان باندې پام کولو او نورو مسایلو باندې څه ډول غیس پرې واسي،
3: هغه ول خو ځان بیگانه احساسوي. نو کله چې هغه دردونه هم ولري او ستونزې هم پیدا کړي، اول کې خو تر ټولو خرابه خبره ده چې هغه پټوي، هغه شرم ګڼي. دا تاسو فکر کوي چې که زه ووایم کور کې نوې ناوې ما خامخا خبرې به دې خو اخواشي او نه وایي، او کله کله بیا هیڅ نه پوهیږي. مثلا دا هر ستونزه چې پیدا کړي یو رقم د فکر یې لري غورځي، داس فکر کوي چې شاید ټول دغه ستونزه ولري، نو ولې زه باید کورنۍ کې ووایم. دغه هغه خبرې دي چې دوی د خواته بیایي چې دا ستونزه ډیر شي، او په یو وخت کې د دوی د بې اولادۍ، د دوی د ډیرو دردونو او د دوی ډیرو ناخوالو سره مخ کی.
1: دغه دردونو ته په کتو سره کمیره هم معمولا په کور کې نوي او بوختیا ولري، دا کوم رناوي د خپلې بې کسۍ او یوازیتوب له مسولیت سره ځان څنګه جوړوي سي؟
3: کله چې یو انجلۍ ودیږي، نو هغه په هغه کورنۍ کې چې نوې ورغلې ده، تر ټولو نږدې کسې هغه خاوند دی. هغه تر یوه حده پورې د خاوند سره ځان په امان کې احساسوي، یعنی هغه ته ځان نږدې بولي، او که خاوند با احساسه واوسي او هغه د هغې ملاتړ وکړي او هغه درک کړي، نو هغه ژر جرأت کوي چې هغه ته خبره وکړي. خو که داسې وي چې مېړه هم نه وي په کور کې، چې دا ډېری د موږ تاسو وطن کې عامه ده چې ډېر وخت نارینه بیا مسافرۍ ته ځي، او ډېر وخت هغوی وظیفه لري، مجبور دي چې سهار تر ماښامه کور کې ونه اوسي، نو دا په رښتیا سره چې بیخي د تنهایۍ احساس کوي، او د نور د کور د خلکو سره د هغې رابطه کول یا د هغوی سره خبرې کول دا اصلا ناشونی ګڼي، او دا د دې باعث ګرځي چې هغې باندې رواني فشارونه ډېر شي.
1: دا چې تاسو وویلې ښځه د بې کسۍ احساس کوي، نو دغسې وضعیته په کتو سره د یوې کم عمره مور ماشوم د ژوند په لومړیو میاستو کې له کومو دا ډول خطرونو او ستونزو سره مخامخ کېدای سي چې دلیل یې د مور بې تجربګي او بې خبري کېدای؟

0: سي.
1: ډیر مهم ټکی مو یاد کړ مریم جان، شاید موږ تاسو وطن کې ډیرې کورنۍ د دې خراب تجربې ولري، دردناکې حادثې تیرې کړي. مثلا یو کم عمر نجلۍ کله چې هغه مندوار کېږي، اول هغه دا حس نه لري چې هغه باید څه وکړي. په دې وخت کې هغه خپل خوراک ته توجه نه کوي، هغه خپل څښاک ته توجه نه کوي، هغه خپل هغه ورځني فعالیتونو ته توجه نه کوي. څنګه هغه یو ماشومه ده، هغه چې خپل هغه مسؤلیت نشي احساسولی، کولی شي بې احتیاطي وکړي. او په تیره بیا هغه څوک چې تر اتلس کالو چیټ دي، هغوی ته بیل هغه هم ډیر زیانونه متوجه دي. خو که ځان ته پاملرنه ونه کړي، نو کیدای شي چې په کم عمر کې دغه ماشوم زیان شي. دا یوه خبره چې هغه د ماشوم زیان کېدل خپله بیا کله کله بعض کورنیو کې ملامتیا پر ښځه باندې راځي، چې هغې وجدان او روح ټول ضربه خوري او هغه ډیره ناتواني کوي. د دې تر څنګ موږ تاسو داسې ناخوالې هم لرو چې مثلا یوه نجلۍ چې په کم عمر کې مور شوې ده، هغه د شیدو ورکولو وخت کې پر ماشوم خوب وړی ده او ماشوم تر تی لاندې کړی دی او هلته ماشوم سا ورکړی ده. دا دردناکې پیښې دي چې موږ وطن کې ډېرې زیاتې دي. او وروسته هغې ته په لسو نمونو باندې یادول شوې ده چې مثلا تا وواژه ده ماشوم، هغه د خپل ماشوم قاتل ځان احساسوي. او دا یوه داسې رواني ضربه ده چې په کلونو کلونو تر ټول عمره پورې هغه مور نشي هیرولی. په دې رقم باندې وروسته بیا ماشوم چې لویږي، د هغې تغذیه، د هغې هغه طریقه د شیدو ورکولو چې دا باید څه رقم شیدې ورکړي، څه رقم خوراک ورکړي، هغه څه رقم وساتي، دا د دې باعث ګرځي چې ماشوم ضعیفه، ناتوانه، کم وزنه او د ذهني لحاظه یو ضعیف ماشوم دا وروزي.
2: نو ستاسو خبرو ته په کتو، د مشره ښځو پر خلاف چې کولی سي په خپله یا هم د بل چا په ملتیا روغتیایي کلینیک ته ولاړې سي، کوم عوامل چې کوم میندې له دې راګرځوي چې د ځان او خپل ماشوم د روغتیا لپاره کلینیک ته ولاړې سي او یا هم د مرستې په لټه کې سي؟
1: مریم جان، موږ تاسو په خپلو کورنۍ کې داسې نجونې هم لرو چې هغه هیڅکله صحي مرکز ته نه دي تللي،
2: حتی له کوره نه وزي.
1: دا تر ټولو مهمه خبر. نو هغه کله چې واده شي او بل کور ته ولاړه شي، نو هیڅکله په دې باره کې فکر نه شي کولی چې دا به یوازې روانه یوې خواته او یا صحي مرکز ته یا یوه ډاکټر ته، دا په تنهایی سره ځي. نو دا هم یوه ستونزه ده چې هغوی هیڅ بلدتیا نه لري د دې سره چې دا جرأت وکړي چې دوی صحي مرکز ته په تنهایی سره ولاړ شي. نو د دې دپاره همیشه اول کې د خاوند ملتیا او وروسته د کورنۍ ملتیا حتمي ده.
2: نو کله چې دغه حالت یا کلینیک ته تګ د کوم عمر مور په بل کس پورې یا د بل چا په اجازه پورې تړلی وي، دا حالت په هغې کې د ویرې او بېوسۍ په ګډون احساسات څومره ژوروي او څومره د هغې په روان باندې تاثیر کوي؟
1: هغه ځان پردی احساسوي، هغه ځان تنها احساسوي. خو بیا هم که موضوع نور هم جدي شي چې هغه مثلا بېله اجازه دي، هغه خصوصا د میړه پرته د نور مشرانو اجازه ته هم اړتیا ولري چې هغه یو صحي مرکز ته ولاړ شي یا یو ډاکټر ته ولاړ شي. یا هم داسې کورنۍ موږ لرو چې په هغه کې مشران په خواشینۍ سره ډاکټر هیڅ نه خوښوي، صحي مرکز هیڅ نه خوښوي. مثلا داسې خواښېګانې شته دي چې وایي زه په ټول عمر ډاکټر ته نه یم تللی، نو بل څوک ولې باید ولاړ شي؟ نو دغه خبرې هر یوه د هغې دپاره یوه روحي ناتواني کیدلی شي. هغه د هغې روح روان دې ته آماده کوي چې هغه هیڅکله نشي کولی چې صحي مرکز ته ولاړ شي. او هره ستونزه چې لري باید په پټه خوله په خپل کور کې د ځان سره تحمل کړي.
2: ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر تر ټولو آسانه لار چې له دې ډول کوم عمر میندو سره له یوازیتوب نه پراوتو کې مرسته کوي سي کومې لارې دي؟
1: مریم جان، اول خو به دا دعا کوو چې کاش داسې یوه ورځ راشي چې د موږ تاسو په وطن کې هیڅ نجلۍ د شلو کالو نه مخکې واده نه شي، هر نجلۍ پاخه عمر ته ورسي، تجربه پیدا کړي او وروسته د هغې بیا بل کور ته ولاړه شي. خو بیا هم تر څو چې دا دعا مو قبلېږي، موږ تاسو لرو دا ستونزې چې ډېرې وړوکې نجونې د بل کور ته ځي. نو اول خو د خپلې مور یې دا مسؤلیت دی چې مور باید په ډېر څه باندې خپله لور پوه کړي، چې مثلا په اول ورځو کې ته کومې ستونزې کېدای شي ولري، د چا سره باید شریکې کړې، څومره باید جرأت ولري چې دا خبرې شریکې کړي. د دې تر څنګ هغه کور ته چې دا ځي، نو په هغه کور کې هم خامخا مشران شته دي، که هغه خواښي، که هغه اندروري، که هغه د لیوره ښځه، هر څوک چې هغه باید دا خپل ایماني او وجداني مسؤلیت وګڼي چې دغه نجلۍ په څنګ کې ونیسي ورسره او هغې ته خپلې تجربې ورسره شریک کړي، حداقل خپلې تجربې، او هغوی ته ډاډ ورکړي چې دوی چې دغه ځای ته راغلي دي، دا د دوی خپل کور دی. او د خاوند مرسته او ملاتړ دا خو تر ټولو حتمي خبره ده. یو خاوند چې ویني چې مېرمنه یې ماشومه ده او تر اتلس کالو یې سن ټیټ دی، نو هغه باید پرته له دې چې هغه ته د مېرمنې په سترګه ګوري، هغې ته د یو داسې ماشوم په سترګه وګوري چې د ده مسؤلیت دی.
2: ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب.
1: مننه تاسو نه هم.
2: اوریدونکو، تاسو واوریدل چې په کم عمر کې واده کول نجونو ته ښایي د نس لاندې دردونه، سوزاک، نامنظم وینه بهیدنه او داسې نور ستونزې پیدا کړي، نو ښه ده چې خپلې کورنۍ او یا هم میړه سره مشوره وکړي او په خپل وخت یې طبي غم وخوري. تیرو خبرونو کې موږ په سړی او ښځه کې د بې اولادۍ په بېلابېلو اړخونو خبرې وکړې، خو دا ځل غواړو له بې اولادۍ سره په تړلو عقیدو، خپل سرو مشورو او قضاوتونو وغږیږو. دغه ډول لاسوهنې پر بې اولادو جوړو څه ډول روحي او ټولنیز فشارونه راوړای سي او د مخنیوي لارې یې څه دي؟ ورځو لومړی په دې اړه چمتو سوی راپور اورو.
0: بې اولادۍ د سړی او ښځې ګډه مسله ده چې یوازې په دوی پورې اړه مومي، خو ډیر ځله د هغوی خپل چاپیریال کې نه پاتې کیږي، بلکې د لوی کورنۍ او ټولنې د بحث موضوع ګرځي. یوه بې اولاده میرمن چې 15 کاله وړاندې واده کړی دی او موږ یې په دې رپورټ کې نرګس نوموو، له همدغسې تجربو نه تیره شوې ده. هغې د بې اولادۍ درد تر څنګ د نورو قضاوتونو درد هم زغملی دی. په چمګاوند کې ورسره چلند خاصه بڼه نیولې، خو تر ټولو سخت د خسرګنۍ باور دی چې دا ټول حالت د دې له لاسه بولي. هغه وایي چې په ټولنه او خپلو خپلوانو کې خلک د هغې په اړه ډول ډول خبرې او فکرونه کوي چې دا ځوروي.
3: په ټولنه کې خلک همدغه پیغورونه را کوي چې د دې بیچارګۍ اولاد نه کیږي، او خپل خپلوان هم وایي چې دا یو داسې یو کس دی چې یعنی اولاد نشي راوړلی، یعنی بې اولاده کس دی.
0: د سړیو کړاو تر دې هم ډیر دی. ټولنه د بې اولاده سړیو په اړه له مخکې جوړ شوي قضاوتونه لري او له هر چا سره د هماغو له مخې چلند کوي. دا هغوی انزوا ته پورې وهي، د شرم احساس ورچوي او بچیانو ته وړوکې اشارې هم روح په کلکه ځپي. اجمل یو له همدغسې کسانو څخه دی. هغه وایي چې له نورو خلکو سره واړه ماشومان ګوري نو سخت د ناهیلۍ احساس کوي.
4: دا 15 کاله کېږي چې بچی مې نشته دی، چې چا سره هم مخ کېږم، بس دا خبره چې راته یاده کې بس ځان نه ته یو رقم ټیټ غوندې ماری بکېږي. ټوله ورځ کار وکړم، سم ستړی شم، خو لیکن چې کور ته راشم پوه شولې نو بس هغه دمه مونه خېږي. او د خلکو سره چې ګورم چې د ماشومانو لاس نه نیولي که نه، میده میده خبرې ورسره کوي، نو ما زه ډېر بېدغه وخت بیا ډېر زیات خفه شم.
0: ارواپوه سباون عزیزی وایي چې لسګونه داسې جوړې دوی ته مراجعه کوي چې د کورنیو او ټولنیزو فشارونو له امله ورته سودا لوېدلې او تر روحي فشار لاندې راغلي.
5: زموږ په ټولنه کې بهوادوال لپاره دومره د خپل هغه بې اولادي درد دومره نه ځوروي لکه څنګه چې د دوی د کورنۍ پیغورونه، د دوی د خپلوان پیغورونه او د ټولنې پیغورونه ډېر ځوروي او تکلیفوي.
0: بې اولادۍ یوازې د یوې سیمې او یو هیواد ستونزه نه ده، په نړۍ کې میلیونونه سړي او ښځې دا حالت لري. د ډیرو یې درملنه کیږي او ځینې یې همداسې پاتې وي. خو کوم څه چې په افغانه ټولنه کې د یادولو دي، له دې امله د ټولنې او کورنیو قضاوتونه دي چې نه یوازې حل لاره نه ده، بلکې هغوی چې له لومړي سره تر فشار لاندې دي نور هم ځوروي.
2: دا مو واوریدل چې بې اولادۍ د مخامخ درد تر څنګ ښځې او میړه بهرنیو لاسوهنو او قضاوتونو ته هم مخامخوي، چې هر یوه یې کیدای سي خپل روحي یا بل ډول عواقب ولري. دا چې دې حالت سره دوی څنګه مقابله کوي سي او سړی یو میرمن څه ډول له یو بل حمایت وکړي، په اړه یې له ارواپو شرف الدین عظیمي سره غږیږو چې سټوډیو ته مو رابللی دی. عظیمي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. لکه څنګه مو چې پکیج کې هم واورېدل، بې اولادۍ په ښځې او میړه اغېز پرې باسي. په افغانه ټولنه کې بې اولادۍ له خپلې کورنۍ او شاوخوا خلکو سره د یوې جوړې اړیکې څه ډول بدلوي او له کومو ننګونو سره یې مخ کوی سي؟
6: له بده مرغه تر کومه ځایه پورې چې موږ تجربه لرو، متوجه شوي یو ډېری د کورنیو د حالتونو لامل ګرځي، په ځانګړي ډول په شخصي ژوند کې. او دغه فشار چې ته ملامت یې، ته مقصر یې، ته ګرم یې، دا فشار ډېریږي په مور په اصطلاح یا په میرمن. او هغه آرامش یا هوساینه چې یوه کورنۍ اړتیا ورته لري، له بده مرغه هغه کمیږي، یا هغه آرامش په اصطلاح وایم هغه هوساینه له منځه ځي. او دغه توقع، دغه چې دا میرمن باید زر اولاد پیدا کړي یا زر اولاد راوړي، دا زموږ له نظره یوه ډیره عجولانه توقع ده، ځکه چې د اوسني شرایط یا د اوسني وضعیت یا د ژوند سبک یا ګڼ لاملونه د دې لامل شوي چې ګڼې میندې په حمل ونه سي اخیستلی، د هغې مور چې اولاد نشي راوړلی درملنه یې لږ وخت غواړي. موږ باید لږ عجله په دې برخه کې ونه کړو. دا متاسفانه په دې مور یا په دې مېرمنه یا په دې ناوې نورم فشار راوړي، حتی کېدای سي همدغه لامل سي چې نور بې پاینده کې مولا درنه شوړي.
2: دا د کورنۍ لیدلوری سي که له کورنۍ نه راسو ټولنې ته، بیا اولاد جوړي په عمومي ډول څه ډول ټولنیز کاتاو چلندونه تجربه کوي او دا تجربې ورځنی ژوند څومره اغېزمنوي؟
6: له بده مرغه بیا بیا پوښتنې تر کېږي، اولاد نه سوای، اولاد نه لري، بل اولاد نه لري، تر اوسه اولاد نه لري، دا پوښتنې تر کېږي متاسفانه. یا یې مقایسه کوي، د پلاني کور ناوې اوس دوه بچې لري، یا پلانۍ ګوره، یا مثلا درور دې ګوره، یور دې ګوره، اوس درې بچې دي یا دوه بچې دي، ته څه مشکل لري؟ یا یو ډول د سوزي پکې وي، والا خوا مې درته بده سوله، ته مشکل لرې، ته مریض یې، ته یو ډول زړه سوی پکې. دغه د زړه سوی مسله هم کله کله له ټولنیز اړخه سړي ته خوند نه ورکوي، ګټور نه وي که نه، او کله کله نصیحتونه ورته کوي.
2: دا د کورنۍ لیدلوری سه که له کورنۍ نه راسو ټولنې ته، بیا اولاد جوړي په عمومي ډول څه ډول ټولنیز کاتاو چلندونه تجربه کوي او دا تجربې ورځنی ژوند څومره اغېزمنوي؟
6: له بده مرغه بیا بیا پوښتنې تر کېږي، اولاد نه سوای، اولاد نه لري، بل اولاد نه لري، تر اوسه اولاد نه لري، دا پوښتنې تر کېږي متاسفانه. یا یې مقایسه کوي، د پلاني کور ناوې اوس دوه بچې لري، یا پلانۍ ګوره، یا مثلا درور دې ګوره، یور دې ګوره، اوس درې بچې دي یا دوه بچې دي، ته څه مشکل لري؟ یا یو ډول د سوزي پکې وي، والا خوا مې درته بده سوله، ته مشکل لري، ته مریض یې، ته یو ډول زړه سوی پکې. دغه د زړه سوی مسله هم کله کله له ټولنیز اړخه سړي ته خوند نه ورکوي او ښه تاثیر نه پکې. دا زړه سوی یو ډول لکه هغه بېچارګۍ احساس ورکوي که نه، او کله کله نصیحتونه ورته کوي چې دلته لاړه سو، دې ډاکټر ته لاړه سو، دې کس ته ورسو، دې دم ته ورسو، دې دعا ته ورسو، دې خلکو ته ورسو، دې ته مه ځه، دا بیا ورسو، دا کار وکړه، او دې دا وکړه. داسې غیر علمي مشورې ورکوي کله کله، یعنی مداخلې کوي، دا وخوره، دا مه خوره، دا داسې که، هغه هغسې که، دا کوټکي فرمایشونه، شخصي فرمایشونه ورکوي چې هغه ډېر ځله ګټور نه وي که نه. او په دغه لاملونه، دغه مسلې ټولې د دې لامل ګرځي متاسفانه چې دغه مور خپل روحه مکمل لا سورک
2: سړی کې هم اینه شای کې دې سره
6: کې شي متاسف.
2: نو دا ډول تجربه د ځان په اړه او د ځاني ارزښت د احساس په اړه د فرد خپل اخیستنه څومره اغیزمنه ولای سي؟
6: د فرد په سلف استیم یا عزت نفس او په خود باوري په ځان باوري باندې موږ د ولڅ تاسو شروع کړل تاثیر کوي. احساس کامل ان لمنځ ځي کله کله، کاملا نیست، نور زیدنه غواړي چې اولاد ولري، هیڅ نه غواړي ژوند ولري،
2: یعنی کاملا نه هیڅ
6: کیږي. کله کله وابسته سي په جنو مسایلو باندې، نور خلکو ماشومانو باندې، هغه کیږي د نور وراره باندې وابسته سي، په خوري وابسته سي، داسې هیڅونه ورته پیدا کیږي. او کله کله هم دغه خپل هویت له پوښتنې لاندې ورته راسي چې زه نو خی ولې اولاد نه لرم، خی زه څه یم، داسې یو هویتي ستونزه پیدا کوي. او دغه د په ځان باندې د انتقاد مسله نور هم ډېریږي.
2: دغه ستونزو ته په کتو سره چې د ځان په اړه یو شخص پیدا کوي، په اوږدمهاله کې که دا ډول احساسات مدیریت نه سي، ښایي د روحي روغتیا او د میړه او ښځې د رابطې د ټینګوالي په تړاو څه ډول عواقب رامنځته کړي؟
6: موږ له ګڼو خلکو سره یا ګڼو میندو سره یا ګڼو پرنو سره چې کار کړی ده، متوجه شوي یو چې دغه موقتي شرمونه، احساسونه او ستونزې چې نه دي مدیریت کړي په اصطلاح، یا حل کړي یا تداوي کړي، په اوږدمهال کې ورته ژور خپګان، اضطراب، د نارینه او د ښځینه یا د ښځې او د مېړه ترمنځ عاطفي واټن یا فاصله، د ژوند کیفیت خرابه سوی ده، او په ټوله کې دغه مشاجرې، شخړې، لفظي او جنګونه ډېر سوي.
2: نو دې ټولو ننګونو ته په پام سره هغو جوړو ته چې تر ټولنیزو فشارونو لاندې بیا اولادي زغمي، څه پیغام او سپارښتنې ورته لرئ؟
6: زه فکر کوم چې تر ټولو ښه پرېکړه د دغو جوړو لپاره دا ده چې دا ستونزه یوه فردي ستونزه ونه ګڼي، دا ومني چې دا یوه مشترکه ستونزه ده، هم د پلار، هم د مور، هم د ښځې، هم د نارینه. یو بل ځان نور ذاتي سرزنش دی. دریم مورد، زه فکر کوم چې سره له دې چې دا ستونزه سته، موږ باید نورې ستونزې راولاړې نه کړو، یعنی درناوی له منځه وی نسو، محترمیت له منځه وی نسو، مینه له منځه وی نسو، او کورنۍ ته په هر حال باید بیا هم لومړیتوب ورکړو. صحیح ده، بچی به نه لرو، ما ښځه او خاوند خو یو.
2: ډېره مننه استاد.
6: ژوندي اوسه، بخیر اوسه.
2: اوریدونکو، تاسو ارواپو عظیمینه واوریدل چې بې اولادي یوه مشترکه او څو اړخیزه طبي، رواني او ټولنیزه ننګونه ده، نه د یوه فرد عیب. ارواپو دا هم وویل چې ټولنیز فشارونه د جوړو پر خپلمنځي پیوستون ناوړه اغیزې کولی سي. هغه د داسې حالاتو لپاره عملي مشورې وړاندې کړې چې د سړي او میرمنې پوهاوی او متقابل ملاتړ یې اساسي کلي وه. اوس هم څراغ زموږ ګراډي ډرامه د خژوند لکیسو سره او رو چه دا ځل په ډرامه کې د خژوند او تعلیم په اړه څه ویل کیږي.
7: خدای یو دی او ګوړی خوږی دي سردار دا هر څه دی بیرته در واخله کار به دي شي او پچ پتري نه جوړ کی زه یې د لیونه شوی خوبانه ده د شیدو او پنیر او قطعی دی ولی را وغورځولی دا پوښتنه دی له ځانه وکه درخله ورته ګوره داسې در غورځومه ته نو په سړیتوب نه پوهېږې اوس به دې زه خوښ شم. تاریخ دیر مالی را باندې خرڅ کړی دی
8: ولی ستا سترګې نه وې چې د شیدو او پنیرو په کارتنونو د تاریخ کتلی وای
7: تا وګوره زه نو کله په خط پوهېږم
9: تاسې لانجې مه کوئ هر څه به خدای ښه کړي سرداره نو تا ولې تاریخ تیرې شیدې او پنیر پې خرڅول
8: و معلم صاحب خو څو میاشتې مخکې مې پې خرڅې کړې وې هغه وخت یې تاریخ نه و تیر خدا از دا چه کمی ورزی تای ساتلی و
9: گوره زایده بلزل چه مال اخلی چه چوک پلیک لوس پویگی اغا در سر راولا نو پا تاریخ تیر مال بنا اخلی

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په شبا
1: زمو خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونه کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري
3: سلامونه او ستړي ماشی په دې دوه مسترګه خبرونه کې ناتو له امریکا دا وضاحت غواړي چې والی له جرمني میشت 15 سلنه خپل پوځیان باسي
4: د پینتاګون لخوا په خبره شوی اعلامیه کې راغلی د پریکړه د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیکسټ پر لارښوونه شوې ده
3: ولسمشر ټرمپ ویلی له ایران سره جګړه پای ته رسیدلې خو
5: ډونالد ټرمپ همدارز ویلی امریکا نیت نه لري له ایران سره خپل جګړه له وخت مخکې پریږدي ځکه په دې صورت کې خای څو کال وروسته بیا له همدې ستونزې سره مخ شو
3: د نورو خبرونو ترڅنګ په افغانستان کې چارواکي وایي په بیلو پیښو کې لاس کسان په بوکې د ډوبېدو له امله مړه شوي
6: تنکی ځوانان له مهارت او تجربه یا لامبوی نه وزده بیا دغه سی پیښو کې جون لاس ورکی او دوی ما لوی مشکل ده چې ماما په هوی کچا ټیټه ده
3: د بی بی سی د دویم سترګې خبری تحلیلی خبرونه ته خر اغلیز عبد الله الهام يم په دې خبرونه کې د افغانستان اړوند خبرونه ته هم ورسته راځو خو لمړی توده نړیواله موضوع د جرمني د دفاع وزیر بوریس پیسټوریس وایي په راتلونکو کال کې دغه هواد د 15000 امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د واشنگټن پریکړه د وړاندوینې وړ و خو زیاته کړې ده چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو دوامدار شتون د جرمني او امریکا دواړو په ګټه دی ناتو وایي ورسته له هغه د وضاحت په لټه کې ده چې د امریکا دفاع وزیر په جرمني کې د خپل میشتو سرتیرو د 15 سلنې برخې د استلو اعلان وکړ اوس مهال امریکا په جرمني کې څه کم 6.5 زره دایمي فعال پوځي پرسونل لري په دغه نور جزئیات د ابراهیم اميري په ریپورت کې
4: د امریکا د دفاع وزارت یا پینتاګون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې له جرمني نه د خپل 15000 سرتیرو د استلو پلان لري د پینتاګون لخوا په خبره شوی اعلامیه کې راغلی د پریکړه د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیکسټ پر لارښوونه شوې ده تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی و چې پر داس یو ګام غور کوي د دې خبر لخبرېدو څو ساعت وروسته د جرمني د دفاع وزیر وویل د واشنگټن د پریکړه د وړاندوینې وړ و خو په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شتون د دواړو هیوادونو په ګټه ده ناتو ویلي چې د دې موضوع د روښانولو په لټه کې ده د امریکا تازه پریکړه د ولسمشر ترامپ او د جرمني د لومړي وزیر فیدریش میرس ترمنځ د ناندریو لامل رامنځته شوی ډیپلوماتیک درس ښیي تیر دوشنبه د جرمني لومړي وزیر وویل د ایران رهبری په اوسنۍ جګړه کې امریکا سپکوي ولسمشر ترامپ پر لومړي وزیر میرس او د ناتو پر نورو متحدینو نیوکه کړې چې د هرمز تنګي د پرانستلو لپاره یې ځواکونه نه دي لیږلي امریکا په جرمني کې د لویو اډو او شپږ د زره فعال سرتیرو په لرلو سره خورا پراخ پوځي حضور لري د شتون لوګدې مخینه سره د دوهمې نړیوالې جګړې راورسته کلونو ته ورګرځي ولسمشر ترامپ له کلونو راهیسې پر ناتو نیوکه کوي او د دې پوځي ائتلاف غړي تورنوي چې د خپلو پوځونو پر وړتیا کافي لګښت نه کوي او تر ډیره پر امریکا پورې تړلې دي د چارو شنون کې د جرمني د دفاع وزیر سرګندونو ته په اشاره وایي خای هغه وخت را رسیدلې و چې اروپایي هیوادونه د خپل امنیت په تړاو لا ډیر مسولیت په غاړه واخلي
3: د ریپورت مولا ابراهیم اميري اورید خدا چې د جرمني په ګډون له ناتو همټالوالو سره د امریکا اړیکې تر دغه پړاو څنګه راورسېدي د بي بي سي خبريالانو ټي بي ويلسن او پال کربي ورته کتنه کړې چې پښتو باندې له يوسف خان زدرانه ورو
7: ولسمشر ډونالد ترامپ دا خبره ورسته لاغه کړي چې د جرمني لومړي وزیر فریدریش مرز له ایران سره په جګړه کې د ترامپ پر کړنلارې نیوکه وکړه او وی ویل ایرانی مرکچانو امریکا سپکه کړې ده ولسمشر ترامپ چهارشنبه نا وخت وویل د سرتیرو د شمیر په اړه به پریکړه په نږدې راتلونکي کې وشي هغه د پنځمې په سهار په مرز سخت برید وکړ او وی ویل چې هغه باید خپل ډیر وخت له روسیې او اوکراین سره د جګړې په پای ته رسولو ولګوي
8: In Germany, I mean, He's doing a terrible job. He's got immigration problems. He's got energy.
7: ټرمپ ورسته خبريالانو ته ویل د جرمني مشر ډیره بد دند تر سره کوي او د کډوالۍ او انرژي په ګډون له هر ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی. کله چې له ټرمپ څخه پوښتل شول آیا لخپل نور ناټو متحدینو ایتالیا او اسپانیا څخه هم د سرتیرو پر ایستلو غور کوي، هغه په جواب کې وویل ښایي دا کار وکړم، وګورئ ولې ونه کړم. هغه پر یادو هیوادونو نیوکه وکړه چې له ایران سره په جګړه کې مرسته نه ده کړې او ویلی دی چې نه غواړي پکې ښکیل شي. په تیرو دوه میاشتو کې ولسمشر ټرمپ په وار وار له دوه دیرش غړو لرونکي ناټو څخه د وتلو ګواښ کړی او دا اتحاد یې یو کاغذي پړانګ بللی دی. د جرمني لومړی وزیر خاغلی میرس د پنجشنبې په ورځ په شمالي جرمني کې له خپلو سرتیرو د لیدنې پر مهال د ټرمپ د څرګندونو یادونه ونه کړه، خو په ناټو کې یې پر پیوستون ټینګار وکړ. د روانې اونۍ په پیل کې هغه بیا محصلینو ته ویلي وو چې امریکایان په ښکاره کومه ستراتیژي نه لري او زیاته یې کړه چې ایرانیان په خبرو اترو کې خورا ماهر دي، یا په بله وینا په خبرو نه کولو کې ماهر دي چې امریکایان اسلام آباد ته راولي او بیرته یې بې پایلې رخصتوي. که څه هم ټرمپ وړاندې په جرمني کې د سرتیرو د کمولو وړاندیز کړی و خو تر اوسه عملي شوی نه دی. امریکا په جرمني کې پراخ پوځي شتون لري او تیره ډسمبر میاشت کې یې په دغه هیواد کې د فعالو سرتیرو شمیر تر 6000 ډیر و.
9: یوسف خان زدرانو، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد د پارلمان مشرانو ته په یوه لیک کې ټینګار کړی چې له ایران سره جګړه پای ته رسیدلې، نو ځکه دای د جګړې لپاره د کانګرس اجازې ته اړتیا نه لري. ولسمشر ټرمپ ویلي چې له ایران سره اوسنی اوربند د تیرې میاشتې جنګي عملیات پای ته رسولي. وړاندې ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې دای د ایران د سولې له هغو وروستیو وړاندیزونو خوښ نه دی چې ایراني استازو پاکستاني منځګړو ته سپارلي. په دې اړه نور جزئیات د سید ولی ناصر په رپورټ کې.
5: د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د استازو او سنا جرګې مشرانو ته په یوه لیک کې ویلي هغه نخر دی چې د فبروري په 28مه پیل شوې وي پای ته رسېدلې دي. په متحده ایالاتونو کې د جنګي واکونو د قانون پر بنسټ ولسمشر کولای شي یوازې د 6 ورځو لپاره د کانګرس له اجازې پرته په پوځي اقدام لاس پورې کړي او له هغه وروسته باید عملیات پای ته ورسوي، یا له کانګرس څخه اجازه واخلي، یا هم د ځواکونو د ایستلو پر مهال د امریکایي ځواکونو له امنیت سره د تړلې ناچارې پوځي اړتیا په صورت کې د 30 ورځې غزونې غوښتنه وکړي. ډونالډ ټرمپ همداراز ویلي امریکا نیت نه لري له ایران سره خپله جګړه له وخته مخکې پرېږدي، ځکه د هغه په وینا په دې صورت کې ښایي 4 کاله وروسته بیا له همدې ستونزې سره مخامخ شو. ښاغلی ټرمپ د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې له کانګرس څخه د ایران د جګړې د غزولو غوښتنه نه کوي وویل نه غواړي له نورو ولسمشرانو سره توپیر ولري،
10: ځکه چې مخکې هیڅکله دا غوښتنه نه ده شوې، مخکې ډیر ځله هڅه شوې او هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړل شوې. هغوی دا کار په بشپړ ډول د اساسي قانون خلاف بولي. موږ تل له کانګرس سره اړیکه کې یو خو هیڅکله چا مخکې د هغې غوښتنه نه ده کړې. تر اوسه هیڅکله د قانون له دې مادې ګټه نه ده اخیستل شوې، نو ولې موږ باید متفاوت واوسو؟
5: د جمعې په ورځ د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا اعلان وکړ چې تهران د پاکستاني منځګړو له لارې امریکا ته د خبرو اترو نوی وړاندیز استولی ده، خو ښاغلی ټرمپ په چټکۍ دا وړاندیز رد کړ. ډونالډ ټرمپ ویلي ایران له امریکا سره هوکړه غواړي، خدای د تهران له وړاندیزونو راضي نه ده. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په منځني ختیځ کې پر خپلو متحدینو باندې د نږدې 9 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي وسلې پلوري چې پکې اسرائیل، قطر، کویت او متحده عربي امارات شامل دي. د دې پریکړې له مخې پر قطر د څه باندې 4 میلیارد ډالرو په ارزښت د پاتریوټ توغندیو د دفاعي سیستم د ملاتړ او خدمتونو پلور او همداراز د 992 میلیونه او 400 زره ډالرو په ارزښت د پرمختللي او دقیق وسلو سیستمونو پلور تایید شوی دی. همداراز پر کویت د جګړې د قماندې د یو مربوط سیستم پلور او پر اسرائیل د کابو 902 میلیونه ډالرو په ارزښت د پرمختللو دقیق لارښود وسلو سیستمونو پلور تصویب شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همداراز متحده عربي اماراتو ته د همدې سیستمونو پلور له 140 میلیون ډالرو څخه په زیات ارزښت تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر وړاندې د امریکا او اسرائیل جګړه نه هم اونۍ ته داخله شوې، که څه هم په سیمه کې له درې اونیو راهیسې یو نازک اوربند پلی کیږي.
9: د سید ولی نصر رپورټ ما اورېده. په جرمني کې میشت د نړیوالو چارو شنونکی علي صدرزاده وایي سره له دې چې ولسمشر ټرمپ وایي جګړه پای ته رسېدلې، خو دا د جګړې د واقعي پای په معنا نه ده.
11: این حرفی رو که دیروز زده برای اینکه من برای کاری که میخوام با ایران
5: د جګړې د پای ته رسولو خبره چې کړی غواړي ووایي، له ایران سره چې هر څه کوم په تړاو یې له کانګرس څخه اجازه نه غواړم، ځکه هغه ډارېږي چې هسې نه په کانګرس کې نه یوازې ډیموکراټان بلکې جمهوري پالان هم منفي رایه ورکړي. له همدې امله هغه غواړي کانګرس پکې ورګډ نه کړي. دا چې د جګړې د پای ته رسولو خبره یې کړې تر ډېره سمه ده، او اوس مهال یو اوربند هم شته، خو جګړه په واقعي ډول پای ته نه ده رسېدلې او هره شیبه یې د بیا پیلېدو امکان شته.
9: د نړیوالو چارو جرمن میشت شنونکی علي صدرزاده و د هرمز تنګي تړل کېدل نه یوازې د تیلو سری او نورو سوداګریزو توکو له اغیزمنولو له لارې ګڼ صنعتونه اغیزمن کړي، په سعودي عربستان کې د الکولي مشروباتو یوازینی رسمي پلورنځای هم د بیر او شرابو د ګڼو توکو له کمښت سره مخ کړی. رویټرز په وروستیو ورځو کې د ریاض د دغه پلورنځي د څو پیرودونکو له قوله لیکلي چې د دغه پلورنځي الماری تر ډیره تشې او یوازې ګرانبیه یا لږ پیژندل شوي برانډونه پکې پلورل کېږي. په دې اړه نور جزئیات د سید عبدالله نظامی په رپورټ کې.
12: په سعودي عربستان کې د الکولي څښاک یوازنی رسمي پلورنځی د بیرو او نورو شرابو په ګډون د ځینو توکو له کمښت سره مخ شوی. رویټرز خبري اژانس ته لیدونکو ویلي د ایران د جګړې له امله رامنځته شوې ګډوډۍ د بار لیږد ځنډولې او توکي دغه هیواد ته پر خپل وخت نه رسیږي. دغه پلورنځی چې د ریاض په ډیپلوماټیک سیمه کې موقعیت لري له نومدړي او کوم ځانګړي نښان پرته چلیږي. دا ځای په 2023 کال کې د نامسلمانو ډیپلوماټانو لپاره پرانستل شو او تیر کال یې خپل چوپړونه شتمنو نامسلمانو بهرنیو اوسیدونکو ته هم پراخ کړل. په سعودي عربستان کې د الکولو پر کارونې بشپړ بندیز دی. دا بندیز له 1952 کال راهیسې پلی دی، له هغه مهاله چې دغه هیواد کې د مذهبي څیرو اغیز پر حکومتي اډانه پراخ شوی. که څه هم سعودي کې نوی ولیعهد محمد بن سلمان د خپلو سماونو او بدلونونو په نوم ډیر څه نوي کړي، خو لا هم پر شرابو بندیز پر رسمي ډول پر ځای پاتې دی. سعودي عربستان په دودیز ډول محافظه کارا ټولنه ده او ښایي د سماونو او بدلونونو دغه هڅې د خلکو د غبرګون له ویرې وروي. د رویټرز د راپور لمخې چې په وروستیو ورځو کې د ریاض له دغه پلورنځي د پیرودونکو 15 کسانو خبرې نقل کړي دي، وایي اوسمهال د پلورنځي الماری تر ډیره تشې دي او یوازې ګران بایا یا لږ پیژندل شوي شراب پکې لیدل کیږي، چې ښایي د ټولو ځایي بهرنیانو لپاره یې پیر د وس خبره نه وي.
9: رپورټ مولا سید عبدالله نظامی اورېده. د ایران حکومت دوه نور بندیان له اسرائیل سره د همکارۍ او هغوی ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړي. د ایران قضایا ځواک ادعا کړي چې دوی د اسرائیل استخباراتي ادارې ته د ایران د اټومي پروګرام د مرکزونو په ګډون حساس معلومات ورکړي. ورته مهال ملګري ملتونه وایي له امریکا او اسرائیل سره د جګړې له پیل راهیسې ایران له 10 ډیر کسان اعدام کړي او له 400 ډیر نیولی دی. په دې اړه نور جزئیات د کوکو انګ په ریپورت کې چې پښتو بڼه یې شکیبا حبیب وړاندې کوي.
13: ایران کې د اعدام سزاګانې ډیری وخت په داسې حال کې ورکول کیږي چې خلکو ته په اړه ډیر معلومات نه وي ورکړل شوی. ځینې وخت خو یوازې دومره ویل کیږي چې یو کس اعدام شوی پرته له دې چې نور جزئیات ورکړل شي. په وروستیو اونیو کې ایرانی چارواکو ویلي چې ځینې اعدام شوي کسان د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ یا د وسلوالو ډلو د غړیتوب په تور محکوم شوي. خود بشری حقونو ډلې بیا وایي اعدام شویو کسانو عادلانه محاکمې ته لاسرسی نه درلود.
14: موږ
15: په ایران کې خپلواک قضایا قوه نه لرو. د احتجاجیانو او مخالف ګوند غړو په څیر کسان چې د سیاسي دلایلو له امله د مرګ په سزا محکومیږي، انقلابي محکمې د تړلو دروازو تر شا محاکمه کوي. هغوی وکیل ته لاسرسی نه لري او ډیری وخت د ربړونو پر مهال د اخیستل شوو اعترافونو پر بنسټ محکومیږي.
13: د بشری حقونو فعالان وایي د جنوري له لاریونونو وروسته اوس ایران کې اعدامونه زیات شوي. له چین وروسته ایران د نړۍ دویم هیواد دی چې تر ټولو ډیر اعدامونه پکې کیږي، او د وګړو په تناسب بیا د نړۍ د تر ټولو لوړ شمیر اعدامونه پکې ترسره کیږي. د ایران د بشري حقونو ادارې په وینا تیر کال لږ تر لږه 1609 کسان اعدام شوي، چې په منځنۍ کچه هر ورځ له 4 کسانو ډیر اعدامیږي. اوس فعالان وایي د اعدامونو بڼه بدله شوې.
15: هغه څه چې بدل شوي دا دی چې د سیاسي بندیانو شمیر ډیر شوی. یوازې د مارچ له 13 راهیسې لږ تر لږه 40 سیاسي بندیان او د مخالف ګوند غړي او احتجاجیان اعدام شوي. دا په دومره لنډ وخت کې بیخي بېساری دی.
13: د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي مایساتو وایي دا اعدامونه د هغې اوږدمهاله کړنلارې دوام دی چې د مرګ سزا د مخالفت ځپنې لپاره کارول کیږي. د نړیوالو غبرګونونو سربیره ایران د اعدام سزا ورکول ته دوام ورکړ، او ځینې شنونکي وایي دوی غواړي له دې لارې خلکو ته یو پیغام ورکړي.
9: تاسو زموږ غږ له بی بی سي د دویم سترګې خبري تحلیلي خپرونه کې اوري. اوس هم افغانستان په هلمند او ننګرهار ولایتونو کې د څلورو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړه شوي. د هلمند ځایي چارواکو ویلي د یوې کورنۍ شپږ غړي په ناوې ولسوالۍ کې د یوې بوډۍ ښځې د ژغورلو د هڅې پر مهال اوبو ډوب کړي، چې د دوې ښځې مړې شوې، دوې ورکې او دوې ژغورل شوې. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ مشر رسنیو ته ویلي د همدې ولسوالۍ په یوه بله سیمه کې یو هلک او یوه نجلۍ اوبو ډوب کړي او مړه شوي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د معلوماتو عامر قریشي بدلون هم وایي په دغه ولایت کې لږ تر لږه 4 کسان په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړه شوي، چې په مومندره او نازیانو کې په بېلابېلو پیښو کې مړه شوي. له ښاغلي بدلون مې لږ وړاندې په یوه مرکه کې د دغه ډول پیښو د لاملونو په اړه وپوښتل.
6: ممکن دغه سی پیخې په هغه وختونو کې چې لرو پروتو لسوالیو څخه تنکی ځوانان راسي او د سیند په اړوند معلومات نه لري، او دوی ته ګرداونه یا جوړ زوینه معلوم نه وي، او بل خصوص دوی مهارت او تجربه یا لامبوي نه وزده، بیا دغه سی پیخو کې دوی جون لاس ورکی او دوی سیند وبوي. او دوی ما لوی مشکل ده چې ما په هوی کچا ټیټه ده، کدا چې سپارښتنه ورته
9: ډیری وخت په ټولنیزو رسنیو کله چې د ویډیوګانې سړی ګوري دی کې داسې هم کله ښکاري چې د موټر سره یو څوک بې احتیاطي کوي، کورنۍ غړي هم ورسره وي، په دغه ډول ډیرو اوبو کې د پرېوتو هڅه کوي. یا هم په تیر کې په خصوص په ننګرهار کې نور پیښې هم درلودلې چې غټان هم د اوبو کې ډوبېږي. د دغه ډول د پیښو د مخنیوي یا د خطرونو د راکمولو لپاره حکومتي کچه باندې څه هلې ځلې شوي، یا هم پولیسي کچه باندې څه هلې ځلې شوي؟
6: ډېر د خوشنۍ خبره ده چې د کوشنیانو یا د کم عمر ځوانانو ترڅنګ یو شمېر لویان هم په دې وروستیو کې مونږ ولیدل. اوس چې زه تاسو سره غږیږم، هم د کونړ سیند یو ځوان وړی چې عمر یې شاوخوا د 1.5-2 کلو په اندازه کې ښکاري، اوس د سیمې یو راپور ولوست چې په مومندرې ولسوالۍ کې راوتی، او اوس خبرتیا خپره شوه که د چا وي چې جسد یې ترلاسه کړي. یعنې زموږ ډېری دغسې ځوانان هم متاسفانه باید ووایو چې دغسې پیښو ښکار کیږي. په دې لپاره مونږ ځینې په رسنیو کې ځانګړې برنامې لرو، او همدارقم ته د سیند په غاړو کې چې هلته امنیتي ځواکونه دي یا د امنیتي پوستې دي، هغوی ته سپارښتنه شوې ده چې د سیند غاړو نه خلک راوګرځي، ولته اجازه چاته ورنه کړي چې په سیند کې ولامبي او کسان چې هغوی ته لامبو نه ویزده. همدارقم ته یو شمېر رضاکاره ځوانان پر موږ باندې هم مونږه د وړي په موسم کې په دې میاشت کې د رضاکار ځوانانو په مټ مونږه د سیند په غاړو کې د عامه پوهاوي په موخه باندې یو شمېر ځانګړې برنامې پلي کوو. ځوانان ګرځي خلکو ته په لاسپیکرو کې همدا رقم ته وځای کې ځوانان راټول وي، هغوی سره فزیکي عمل ته مخ کېږي، هغوی ته وایي چې د سیند څخه ځانونه وساتي او تاسې د مرګ خطر د همدا رقم ته په یو شمېر ساحو کې مونږ ځانګړي بل بورډونه نصب کړي چې په هغې باندې ځانګړي پیغامونه ثبت کړي دي او یا مو پرې چاپ کړي دي چې د سیند له ساحو څخه ځان وساتي، دلته تاسو د ژوند خطر ده. او همدا رقم ته په دغه ساحو کې چې لامبو مو نه ویزده نو دې ساحو ته له تګ څخه ډډه وکړي.
9: د دې هڅو سره سره د دغه پیښې کېږي څه ته نور اړتیا ده چې یا مخه ونیسي یا راټیټه شي؟ دا کچه
6: په ټولو برخو کې باید عامه پوهاوی وسي. دویمه لار دا هم ده چې په هغو ساحو کې چې د خلکو د سیند سره تماس وي هلته ځینې ځانګړي ټیمونه مواظب شي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي او دغه ساحو څخه یې وساتي او ځانګړي غونډې هلته تنظیم شي، د قومي مخورو سره خبرې وشي، د ځوانانو سره خبرې وشي، هغوی ته سپارښتنې وشي تر څو پورې خپل کلی ولس همدا رقم ته د خپل علاقې خلک په دې باندې پوه کړي. خو له خوشبخته باید ووایم چې زموږ هڅو نتیجه ورکړې، ځکه دا ګراپ یې راټیټ کړی. په لومړي کلونو کې مونږ د کال په جریان کې 40 تر 50 پورې پیښې لري، خو مګر هم تیر کال شاوخوا 40 پیښې شوي.
9: د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د معلوماتو عامر قریشي بدلون وو. او اوس هم له افغانستان سره تړلی د سپورت یو خبر. له کلونو جلا وطن وروسته فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون نړیوالو سیالیو ته د فوټبال د افغان ښځینه لوبډلې بیرته ستنېدو ته اجازه ورکړه، او دا نه یوازې د سپورت ته نړۍ یو خبر شو بلکې د مقاومت او هیلې یو رواج شو. هغه لوبغاړي چې د 2020 لوبغاړي البته چې د 2020 میلادي کال له سیاسي بدلونونو وروسته د هیواد پریښودو ته اړ شوې وې، په دې وروستیو کلونو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خپلو ارمانونو د ژوندي ساتلو هڅه کولې. هغه ارمان چې د داسې هیواد په استازیتوب ولوبېږي چې نجونې یې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي. زموږ همکارې محجوبې نوروزی د دغې لوبډلې له یوې غړې نجمې عارفي سره په خبرو کې نوموړی د هغې د احساساتو په تړاو پوښتلې. پام وکړئ پښتو ژباړې ته.
14: موږ د ویاړ او آرامۍ احساس وکړ. داسې هیڅ مو درلود چې له 4 کالو جلا وطنۍ وروسته موږ سره عدالت وشو. موږ پر وړاندې پراته نوي مسیر ته په تلوسه کې یو.
16: پر نړیوال دریځ د افغانستان استازیتوب تاسو ته په څه معنا دی؟
14: دا مال لپاره د خپل پیژندګلوي د بیا ترلاسه کولو او د خپل وجود له هغې برخې سره د بیا وصلېدو په معنا ده چې له ما اخیستل شوې وه. دا زموږ لپاره له احساساتو ډکه خبره ده او ژور ارزښت لري.
16: آیا دا پرېکړه ستاسو او د لوبډلې د نورو غړو د ژوندانه واقعیتونه منعکسوي؟
14: لومړی خو زه فکر کوم د فیفا پریکړه ډیره مهمه ده چې دا لوبډله دې په نړیوالو لوبو کې د ګډون عادلانه فرصت ولري. خو بیا هم د خپلو حقونو د ترلاسه کولو دا مسل ډیر وخت وو. موږ ډیر وخت او په ډیرو سیالیو کې د ګډون چانس له لاسه ورکړ، خو اوس هم د افغان میرمنو متحدې لوبډلې ښې راتلونکي ته هیله مند یو.
16: د دغې لوبډلې غړیتوب ستاسو پیژندګلوي یا هویت کې بدلون راوستلی؟
14: زه لا پیاوړی او د موخې خاوند کړم. اوس موږ یوې داسې موخې لپاره لوبیږو چې لا ژوره ده. دا یوازې موږ لپاره نه بلکې هغو میلیونونو انجونو لپاره ده چې خپل غږ یې له لاسه ورکړی. موږ د هغوی په استازیتوب لوبه کوو.
16: په جلا وطنۍ کې د دغې لوبډلې د جوړولو لوی ننګونې څه وي؟
14: لومړی خو د انجونو ترمنځ واټن یوه ننګونه وه. موږ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ان بیلابیلو لویو وچو کې ژوند کوو. تر ټولو لوی ننګونکی کار په فیفا کې د اصولو بدلون و. دې اوږده موده ونیوله او موږ پوهیږو چې پر داسې بهیرونو وخت لګیږي، خو بالاخره دا کار وشو.
16: دا ډله د مقاومت یا ټینګېدو یو سمبول یاد شوی، نو دا تاسو ته په څه معنا ده؟
14: زما په فکر دا په دې معنا ده چې که ستاسو پر وړاندې څومره ننګونې پرتې وي نو بیا هم پر مخ ولاړ سئ. زه تل ځان سره وایم تاریخ هله جوړولی سو چې په سمه خوا کې ودرېږو، نه دا چې غلي پاتې سو. نو زه دا تاریخ کاروم چې د افغان انجونو غږ پورته کړم. نو دا ماته په شخصي توګه ډېره معنا لري.
16: آیا داسې احساسوي چې د فوټبال سربېره مبارزه هم وکړئ؟ نو بیا دا انډول څنګه ساتي؟
14: البته موږ په هیګو چې همدا شیبه یو استثنایی لوبډلې یو، ځکه په خپل هیواد کې ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. مېرمنې او ښځې د زده کړې اجازه نه لري او حتی کار ته نشي تللی. نو فکر کوم د دغه ټیم غړیتوب موږ ته د مبارزې ډېر فرصتونه په لاس راکوي او موږ خپل ټوله هڅه کوو چې افغانستان کې د شته انجونو استازیتوب وکړو.
16: په نړیوال ډګر کې د افغان جنو بیا څرګندېدل به افغانستان کې پر میرمنو څه اغیز ولري؟
14: زما پاند ورته هیله وربخي او دا موږ ته په را یادوي چې که حالت هر ډول وي خو د دوی ارمانونه لا ژوند دي. ما د یوې کوچنۍ انجلۍ په توګه دا ارمان درلود چې د خپل هیواد په استازیتوب ولوبېږم. دا خبره اوس رښتیا سوه. که تاسې پر ځان باور لرئ نو مهمه نه ده چې څه پیښیږي، خو تاسې بریالي کیږي. ځینې وختونه اړتیا وي چې ځینې سرلارې شي او موږ ته لارښوونه وکړي. موږ هیله مند یو چې د افغان انجونو د نوي نسل لپاره سرلارې وبوسو.
16: راتلونکو څو کلونو کې تاسو دغه لوبډلې لپاره د لوبې په ډګر کې او د باندې څه هیله لرئ؟
14: موږ هیله مند یو چې د یوې لوبډلې په توګه لا پیاوړي سو او د فوټبال په لوړو لیګونو کې ولوبېږو او لاسته راوړنې ولرو. ما او د لوبډلې نورو انجونو لپاره تر ټولو په زړه پورې خبره به دا وي چې افغان انجونې او میرمنو ته خوشحالي ورکړو او د هغوی پر شونډو مسکا راولو. دا زموږ ټولو لپاره تر ټولو لوی ارمان دی.
9: په بهر کې د افغانستان په استازیتوب د فیفا لخوا د افغانستان د خزینه فوټبال د پیژندل شوې لوبډلې د یوې غړې نجمې عارفي خبرې مو اورېدې چې زموږ له همکارې محجوبې نوروزي سره غږېده. یوې نوې څېړنې موندلې هغه کسان چې حساسیت لرونکی زکام یې ځوروي بعد د 1990 لسیزې پرتله اوس له اوږدې مودې د دې ناروغۍ نښې ولري. د نړۍ د 15 څېړونکو دا ګډ راپور ښیي چې د اقلیم بدلون د ګرد خپرېدو موسم غځولی او هغه نری غبار چې له ځینو وښو ونو او بوټو خپرېږي هغه خلکو ته چې حساسیت لري د سترګو خارښت، پرنجای او د سردردی لامل کیږي. خو دا هغو میلیونونو خلکو ته چې له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي څه معنا لري او دا چې د حساسیت ضد داسې څه شته چې دوی وکړي؟ په دې اړه نور جزئیات له شازیې حیا اورو.
14: د بریتانیا د عامه روغتیا ادارې ځینې سپارښتنې دادي. د پوزې په سوروي کې د وازلین کارول چې ګردونه هلته ونیخلي او دننه لاړ نسی. د لمر ضد عینکو، ماسک یا لوی خولۍ کارول چې ګردونه ستاسو پر سترګو او پوزې کېننی. په کور دننه په منظمه توګه د دوړو پاکول او جارو کول. د موټر د هوا په سوري کې د فلټر کارول. د بریتانیا د عامه روغتیا اداره وایي هڅه وکړئ چې واښه ونه ریبئ او یا پر وښو ونه ګرځئ که چیرې تاسې له طبیعت سره حساسیت لرئ. او بل دا چې په کور کې تازه ګلان مږدئ، سګرټ مه څکوئ او سګرټ څکوونکو ته نږدې مه کینئ. بهر په آزاده هوا کې د جامو له وچولو هم ډډه وکړئ. ښه نو که مو حالت خراب سي بیا څه کوئ؟ د بریتانیا د عامه روغتیا اداره وایي 90% د حساسیت قضیه د درملتون د عادي درملو لارې کنټرول دی سي، خو که ستاسو حساسیت ډیر دوامدار سي او تاسو ډیر کمزوري کړی نو د بریتانیا د عامه روغتیا ادارې په خبره حتما ډاکټر ته لاړ سي.
9: شازیه حیا و تاسو له بی بی سي زمونږ راغوري. او اوس په همدې رادیو تمیګو د رادیو دوره خای ډیرو ته د یو ځای راټولېدو او په ګډه د رادیو اوریدو خاطر د خاطرو پیروي. لایوي رادیو به ډیر کسان راټولېدل، خبرونه او نور خبرونه به اوریدل، خو د ټلیفوني رادیو غانو ل راتک سره دغه چاره پیکا شوه یا هم په ډیرو کورونو کې د کې جلا جلا رادیو غان شته. راځي په پیښور کې زاکر الله خان و ورچې لکلونو راهیسه ورانه ویډیو غان او رادیو غان جوړوي او هماغه په خواني وخت ته مو پیای.
17: زمانم زاکر الله دی او د رادوانو کار کومه د 50-60 کالونه. ما استاد هغه سره بزه ناسم او د مشران راځي وای باباګان رات از رادونه بغیر داږي بالکل داد دینه شره دا خو د دیر نم راځي، باجوړ نم راځي، اسوات نم راځي، دا چترال نم راځي، ولې چې بل ځکه دې شي دغه نشته مصریان نشته او نه پیپیږي بل اسو استادان پاتې دي.
18: زما عبدالسلام نوم نه. زما دا ریډو دا والیو می چې دا بٹن دا خراب شوی و نو چاره ته وای چې نیک استاد دې په اغزه کې نو اغل ورشه ابه درته جوړ کی. ما دا بی بی سی ریډیو با په اوریدو او ننم لکه ماته بی بی سی خوند راکی اگر چې هغه زما د وخت کمې پکې زما سوسوم د ریډیو خپل یو اهمیت ده که د ټی وی خبره کې نو په ټی وی باندې دا لکانو قبضه ده د ریډیو اوریدونکي کمیږي نه خو چې مونږ څومره د ریډیو ښه کوالټي خلکو ته ورکړی شو نو هغه عمره به زمونږ د ریډیو اوریدونکي سیوا کی
9: ل رادیو سره د تړلو خاطر او اړوند مو ل پیښور د دوه کسانو خبره اوریده ل دې سره مو د بی بی سی د دویم سترګې د خبري او تحلیلي خبرونه هم پایتر سی کی د خبرونه ابراهیم اميري او سید ولی ناصر د داوود اعظمي تر مدیریت لاندې جوړ کړي او ما عبد الله الهام درته وړاندې کړه د بی بی سی خبرونه روانې دي ملتي موکړه